ska släppa och vär så mycket innelåst. Jag ska i alla fall släppa dig ut i helgen. Jag har fint ner taggande på honjärn och Bertine kom hem igen. Jag ska aldrig tänna fyr på huset med. Jag ska heller aldrig mer

0: vi ta en VM-sak I dag?
1: Ja, ja,
0: det. Selv om det var fryktelig kjedelig fotball I går, så det jo litt andre ting som for at noe må jo alle journalister skrive om her da.
1: Ja, jeg tror jeg vet hvilken sak du skal innom nå. Ja. Handler det om sømfeil?
0: Ja, det handler om syvmesterskapet på NRK.
1: Ja.
0: Andreas Fet. Ja. Det kult navn.
1: Ja, det fet
0: takk. Tenk at det Frode Fet. Ja. Ja, det hade varit sån dubbel betydning. Ja. Jag hade hoppat det var liksom att det var lite fet.
1: Ja.
0: Och det är ju för så ut men fet I den där liksom betraktningen att det var väldigt kul.
1: Ja, du kunde ju putta in du efterlyste ju två namn.
0: Ja.
1: Visst att du hade haft fet ett namn så kunde du ha ett dritt mellannamn.
0: Ja. Dritfet. Ja. Frode Dritt.
1: Ja, det
0: Men det är lite rart när du bara tar förnamn då.
1: Ja, men då kan du säga si, jag brukar bara ett namn.
0: Ja.
1: Men när det är när du tar hela namnet, ja. Då är du Frode Dritfet.
0: Han har vært noe Men Andreas Feta han jo denne skredder Og kjent fra NRK-serien Syvmesterskapet
1: Ja
0: Han synes det pinlig for Nike Det som skjedd med de norske draktene
1: Ja, for de har fått sånne De har fått sånne 80-tals skulderputer
0: Ja, de har det
1: Veldig rart
0: Det var nesten som noen horn på siden
1: Ja, jeg har ikke lagt merke det selv
0: Ikke helt klart Landslagsstjerne Patrick Berg Han mener det var vanskelig Å ikke legge merke til feilen på Norges drakte
1: Ja, vil den stikke opp sånne høn
0: Og fet, han kaller det både pinlig og merkelig Det pinlig for Nike Og det synd for verden. Det så ille?
1: Men det synes jo kanskje å dra litt langt.
0: Jeg synes ikke heller det synd for verden at det var krig I Iran.
1: Ja.
0: Men at alt om du drakk det var muligens en feilsydd.
1: Ja, det ikke synd for verden.
0: Det vil jo bli, dette vil jo bli sånn, for nå blir, så kommer musikket alltid bli stoppet av det der. Og så gjør de om på det. Da blir du samleobjekt.
1: Ja, men det kan du se. Vi som da har kjøpt drakte på Temu, vi har ikke sånn feil.
0: Nei. Det sant.
1: Det kan du se.
0: Ja. Det forsvinner fort litt ting, sånne ting de har klistret på.
1: Ja, det gjør det.
0: Det tolker så mye.
1: Nei, ofte så holder han med O I stedet for 2A, for eksempel. Liksom. Det må du regne med.
0: Men Fet, han måtte nesten gni seg I øynene da han så bilder av draktene de norske landslagsstjernene hadde på seg I kampene inn mot VM-åpninger.
1: Ja.
0: Der kunne du tydelig se at draktene to små horn på skuldra.
1: ja, det har ikke jeg sett I hvert fall. Mm. Men Patrick Berg lagt merke til det.
0: Det skulle jo egentlig se kult ut, men det ser bare veldig rart ut, sier sjefen.
1: Ja, det synd for verden da, sier han.
0: Veldig synd for verden.
1: Ja,

0: Det är ju ingen tvil om att efter corona när den kom var det 2020
1: ödla så mycket för mig.
0: Det har varit mycket rart i efterkant.
1: Ja, jag blev alldeles ödelagd av corona för jag blev tjock.
0: Ja.
1: Bland annat. Mm. Som en eftervirkning.
0: Ja.
1: Kom aldrig ut av den igen.
0: Det är ju självklart vaccinens skyld.
1: Nej, men det stängde ner för ting som har hållit mig i form.
0: Ja, men det är ju vaccinen nu.
1: Ja,
0: ja.
1: Jag
0: är säker på att det var den som gjorde det.
1: Ja, och det var nog...
0: För det var att vi blev slapp.
1: Nej, det var nog ting i den vaccinen, ja, tror jag.
0: Ja, gjorde oss feit.
1: Som gjorde oss tjock.
0: Mm.
1: Ellers noe hendte da, Frode?
0: Ja, nei, det har vært mye rart i etterkant. Og så er jo demokratiet trua, da, har man jo hørt.
1: Ja.
0: Og nå viser det seg at en del ungdommer er demokratisk frakoblet.
1: Ja, det går jo på at en del av Z-ungdommen da, Generation Z, ikke lar skjønne når det farer på ferie.
0: Nei, altså for første gang på over 20 år så har forskerne undersøkt hvor mye elever i videregående skole egentlig kan om demokrati.
1: Ja.
0: Dette en rapport som skal brukes til å forme fremtidens videregående skole. Og de, for å si det sånn, de har litt å jobbe med. For en fjerdedel av eleverne har så lav interesse og deltakelse at forskerne beskriver de som demokratisk frakoblet.
1: Ja, det betyr jo at de vet nesten ikke hva det betyr en gang.
0: Ja.
1: Og leve i demokrati og ha ytringsfrihet.
0: Altså eleverne har god forståelse for grunnleggende prinsipper som ytringsfrihet og forskjell mellom demokrati og diktatur, men de har betydelig kunnskapshull når det gjelder politiske institusjoner, maktfordeling og sentrale rettsstatsprinsipper. Det er jo gørkjedelig, vet du.
1: Jo.
0: Det er mye gøy med TikTok.
1: Ja, visste du det? Altså, men spør de samme ungdommene som var med i fjorårets episode av Love Island.
0: Ja.
1: Det vet
0: det
1: de.
0: Kan de.
1: Det kan de.
0: Men nærmere 70% av eleverne har det forskerne kaller god demokratisk beredskap.
1: Ja vel.
0: 30% av de har både høy interesse og høy demokratisk deltakelse. Det de som skriver på Stortinget, rett etter utdanning.
1: Ja, det er det.
0: 40% av de igjen er passive nå, fordi at de ikke ser behov for å delta. Men de har interesse og kan handle dersom det trengs.
1: Ja,
0: men så har du resten av som ikke bryr seg.
1: Ja, men så ser jeg jo at de skriver at de har jo ikke leseferdigheter som de bør, heller. Hva skjer? Jeg ser jo at det er enkle som mener at å begynne med lekser i første klasse, når du begynner på skole når du 6 år, tull, mener enkelte. Og det kan jeg vel nesten se meg litt enig i, men man kan jo lære mye uten å gi lekser.
0: Ja.
1: Så
0: er det jo egentlig bare tull at skole skal pågå i juni.
1: Ja, det er jo.
0: For det gjør jo ingenting da.
1: Bare.
0: Men det er jo en helt annen debatt. Men rapporten peker på noe som er et lite paradoks. For mange elever opplever seg selv som kompetente i kildekritikk og digitale medier. Det er de kompetente.
1: Ja.
0: Men kun halvparten av de igjen svarer riktig på spørsmål om personvern og digital rettighet.
1: Ja, det er...
0: Så de vet ikke helt hva de egentlig har svaret på.
1: Ja, men de synes det selv.
0: Ja, synes det selv.
1: Ja,
0: ja.
1: Vel, det
0: er mye gøyere med TikTok.
1: Ja,
0: mye gøyere.
1: Ja, det vet du. Det er lærerikt. De vet alt som trender på TikTok.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så de prøver da å vaske huden sin med potet og sånt nå, fordi at det står på TikTok. Mm. Det er viktigere enn å vite hvordan vi tar vare på
0: det. Og så er det mye kulere å spise bolle med en sensuell tilnærming.
1: Ja, det er det. Det synes jeg jo folk,
0: ja.
1: Det er jo noen som tjener penger på det.
0: Ja, jeg er jo gæren.
1: Og da har jeg sett sånn det å ete. Det er folk som betaler penger for å sitte og se på folk eter.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg meg selv at det er så crazy at jeg har lyst til å slå, kjenner jeg. Jeg har lyst til å ørtev.
0: Ja. Skal vi bare la det ligge her, eller?
1: Ja, så får vi ønske... Vi må vel ønske...
0: Ønske verden god bedring.
1: God bedring, ja, til alt.